0: Se ngbadun adaba.
1: Mo ngbadun adaba.
0: Mo ngbadun adaba.
2: Mo ngbadun adaba.
0: Mo ngbadun adaba.
3: Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin. Adupa fun wa lahum atarakiyati ki olohun ba atupa fun wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Iki olohun wa turi ajeje tare kuma ba nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atawara liore atan sahabare bidore ni kokon wane ti an re duju pada tan nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tola kale fun wa abeloma ni tubere kolon kuma je ki ada pada sibu bi rahmatihi ya rahmar rahimin akara ka bo suri to yin eto wa al bayan itima wayi ni aya jojo ni ti se yawm jumaa ni ikani 88.9 adaba fm eto ta kan lesi ilaram oke nita ti man pada sheikh wa fadlatu ustaz doctor ni kuma di se koni hafizahullah wa ra'ah ti ma je uluda asile li ko daru sunnah eto ta kan lesi goba ni akure abeloma ntobire kutu mba wa pelu sheikh wajibailo bi rahmatihi ya rahmar rahimin sheikh wajiba pelu wa lori eto yin eto wa albayan futiti awre ti abeloma ntobire ile ti atun ma gbo loni ko lo ba likela ko je ko si wa lanfani ko wulo fun wa laye bi ati jobi dalikiyama bismillah sheikh
4: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh lain ba ti ya dupe fun olohun ba allah atoro ike olohun anu olohun ori ajenje tare ko lo ma ba ushanla muhammad sallallahu alaihi wa sallam awara le re awon sahaba ati gugu en kokan wa abi olohun ba anu titobi re ninu okan soso re ojuma toni ti se yom li jumaa ori re albarika re olohun ko fi kari eni kokan wa awa ti an gbo wa ati awa ti an wi ori albarika agboye oro olohun oba olohun ko fi jinki wa ko to wa sona ko fi anu re ko fi ro kiri ka eni kokan wa awa atawon ibi wa ati awon omo wa ataromodo